0: Africa Mix Lizer.
1: Nazana ngakaka na sanzete esikotika kingai